Medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Ljetni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

0: fire, the ring of fire.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Sezona festivalu je u ponem tiku.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Kjerkoli se namakaš in hidriraš.
1: Rock show.
2: Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio.